0: візьмись би найважливіше.
1: Листи.
0: Листи. Все, що зможе сама нести.
1: Листи.
0: Ікони. Візьми. Візьми. Візьми. Візьми.